lyssna på Magic. Magic Radio. Magic. Du lyssnar på Magic. Magic Radio.